tu ima tajnu, svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu, ko zna šta je to, činjenica je da, kad bi svi znali,